Loyiso sihloko sengoma City Speak yona ke siqeda kuyidlala ke njengamanje emsakazweni ke njengoba ke imzuzu ikhomba ke ukuthi ngamashumi amabili nje